0: pon ba ne be di masum me me me nka hwe otuma krabu o kra me nka hwe bi ne nyina me nya me ono an obedi asem dia maye
1: swan
0: kari acha haye so ban interior tree and the yes kari so ma fo nyi asie nka hwe opa ye den ye nka hwe kana fo so ye nka hwe bi ne nyina me nya me opa ye di obeye ye nka hwe ya me na ono an obedi asem nyina maye Osayine ba wa ha. Ima me eye Teresa bua hima so wa ha. Nasu na champion mama na kasa. Ono so wo fie. Tie ya den den den den den.